0: 86 97 17 200. Unakuliwa kibula ni wa Radio Mosambiki no lishinga mana yano wakela leto. Salama salama wani wo. Ayo salama ayo kahikini nto wani wo salama ni.
1: Wani no hosa mretele.
0: Ayo nto nuluma nani ni amuto pinyo wa telefoni.
1: Nuluma na Afonso Mumvelele wa mpula ni distriti wa mrupula.
0: Afonso Mumvelele.
1: Tehina ayo distriti wa mrupula.
0: Wa mrupula?
1: Aa.
0: Bano nto rovi haa rori ili ya wani wo.
1: Babu baba. Niri manta mu.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Bano nto isalamu.
1: Isalamu sopa teria. Ina avili li hiramu haragala mardina shorsi.
0: Ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku. Arriba abo.
1: Ena.
0: Oh, ya mbae telefoni.
1: Inuwa anya.
0: Ah, ya mbae hai. Ku. Arriba abo. Ah, mana ya akala akala kenera kiluwa na mwara ka ikale na mwara ya ka tenle akala kino muri babaye
1: eh
0: akala kino wo tama kiri na mwara ka amwara ka fulana fulano e ikale na kale tenle ro
1: na
0: re kire ba mela ah eh kisi bila ntuma isalamu
1: isalamu kina ba ya kala so so mbelele
0: eh
1: eh ina nana ka ro ba sinchar ta marnela kanetia.
0: Ayo.
1: Kainar.
0: Aha.
1: Na laki na romu ni ma ije ti lionitu sinya.
0: Ayo.
1: Seminar ka na naje.
0: Aha.
1: Laki na gele ya da usalamu.
0: Asante nera hiyo mai maba hapa hapa. Ya
1: maha.
0: Ayo papa.
1: Ena kini nga kena kampe. Asim pala ka khamma chon khala na tukua u.
0: Aha.
1: Ni na wiko mpele ni muhima wa kantiresi.
0: Ayo.
1: Ni papa kono na maita ni mchepa waka tampetinu. Onkano na puku uu na maita.
0: Ayo.
1: Ina na mpele ya kamera kuto onkano kasusu.
0: Ayo.
1: Ni na alu kutuwa wa tampe aruwa mpatu mgo.
0: Ni kotepo shukurela. Kitela mrimo kirona ntwe.
1: Nambiko shukurela masikana ya pavela. Akunsenu umeruna kinala ula na atoni ya sabu hivo.
0: Kino kushawa ni umeruna.
1: Ena kuse numero na kando kwa numero na kila wula na kuketi zelao.
0: Kino pati ngira ba numero na?
1: Muluko ni wahi kuru.
0: Asante sana, muluko chali.
1: Alhamdulillah.

0: Kwiyo kwiyo no varana kwiyo kwiyo. Alo, akala mtu kwenye telefoni.
1: Yale.
0: Salama salama.
1: Awani. Kwiyo kwiyo.
0: No salama, nuluma nani?
1: Ha?
0: Nembe, no salama, nuluma nani?
1: No salama, nuluma nani?
0: Evu kule volumia radio yo kaniwa na nene sene babao?
1: Nani? Evu kaje Orlando.
0: Nkaya ntwe salamu.
1: Ayo.
0: Asante nera hii wa mtu kwenye telefoni.

si bala jo la non ruanato. Ola ore mu kwa hawa o te liha morema. Ya wi oriri a wokala onze bala istio wo. O panye o wi ni tate e no ne erutwa ho. Yari mwe eri e kumi wala hoye. Ni wi ni vihi haka. Wi ne temo kwa ha. Waro o kopela. Na panye wasa samalashi. Nare miri mapoto ya wi nreherere impasa ho ichovera le wi tihi hanto o dunia no. Erwe ke we vale ni va tena ashua o a Lorenzo o mama o we ni purura ya ni kala na nchichimi ho. Ni we herere ka ni hikuna wi chaniwa na veke la huwi muluku chondi. Ariba he kokumi wo po herera ya winna chekula vamosa ni wi hana sa se siri so kole ya wi ikale ke sana o duniano

Bagutanda, abadua hongwe nambo wa shehulu, te huir lararu bashirira. Huir lararu hula, ni wagu ishire diwa nambwa. Mwani jatandi te esheta. Halawe ahongwe, shonda ni munjoma. Ahongwa la ni wari huishi. Ki, mwaja eshetaga. Yadi jipele ya unami. Yola ni huribuha, kwani matani te ujibuta ambwa jila. Wajibu utagamba nitiho waji kukuluga nshire ya huja yao. Roni yaoneshe yine, nitiho la waeshe ete. Unana ambwanga diandere. Ngangura wabu utaeleo. Roni wahu ngwala ni uribu uhahua uhula. Nangangu ima nyidla ya shinde endi. Ata ya uganiri ambu na baba angadi. Ni wara ina utiadiki ambu ne. Wala waradla andu wabandihene nao. Ashivizini. Kuja waradla ya oneshele umangu hao. Nove nove uhuishi ni jao. Ejiteri lemba ni ntio. Badino nreaga uchago wa shabulu tenje. Titangadi ya tumbili. Ni diaradi ilai. Ahunumu nga tioha. Niganishiri ya iwoneshi. Haridiri ya unyumba hunu. Gara wala ajenderi ya bara. Ashivizini. Roni waho ngwe wala. Wajiti shire majiganyo gaditanga gali. Nua humbu shile ya oneshele ila. Nia humbu shile ya oneshele ila. Nua iwe ni hutuele nua itandi teore. Wahujitanda ambwa. Nua juwe ndilevole ambwa. Wakaba ya vile hudia ila wadile orebe umpebe. Adiri adiri jala huweji. Utu jiganyo uti. Aridiri ya unyumba. Uwejiri ya madila unyumba. Jiganyo jangu disho mabeto. Kumbura uti jadia ulemba ni uhrio mahaone uhajenu. Noemi ya daimona asani. Kada ila gabateplu janyumba temiash mwenetu vito. Torino Kasimu babanda detu Cecilia Omarat nashmenetu Musa Albert ni hukumbira tinadi kuweshita ya ridi ya unyumba wetu kangutenda bai digongo afunda idishwe.

0: Sirangale nu tan da shapato andor ba gudi le waile waile da no digule da mamor
1: ni atito habi kana kale ha jetu lauri na tonyu to maru wa ukoba sira weru hulanga nga sheti ndane ni hapata tuna aga kuimba kuboga kuimba inda ya adiri adiri ni shindu ina ulanga na lehanga na shime je kwa homara nya lenye nwa nyati janya lenye nwa nyati jituri ni leudi
2: turi ni kwa jetu
1: indi le ditadi
2: eh
1: chiposhe
2: eh
1: namunga na Kumbula kuboka.
3: Shingo mbole.
1: Aha, tui waneje. Rano betu jukana shimone yetu Vitorino Kasi Muzuberu. Atema teblu janyimbo. Haija kutushila kajimbo. Tituweja kutiala mnumuchi blamu yetu maradi umosambi.
2: Kadibu ni kumika la kwa mbone.

0: Baswa rinyini nyimbo jeleja kuimba nyamata babuli ya kuti ulongo ni bazuwe pangalu randa tuje nkomboshe la nikampata kala keleka. Ukungulushi watu waga nkutena niwandu wali kangana li kangana wakua gatu nkutena mazi mkali kangana li kangana. Ni pangani na mkutu tena panga waga nkata adishila podu wale zon ni mpika na anaji ngo jingo tuko mbulishi eto la muku ngulushi wala kweo.
1: Waili ya ripanga
2: ya. Mahurimba.
1: Ni ya kupanga nyanya mata. Mahutumia.
0: Shukomarono tendelesha patondor padin kupika na wild parma kumposhana na jeno vitorino kasa mosbero kumpela kampata ka kumushimo mno programa ya wild sponsor ni pangani nangu tripangani tempo popo nikupika na kwa mboni.

0: ngani zamasewelo
1: yenge programu yankani zamasewelo zigolino komanso ndi mayiko akunja yenge programu yankani zamasewelo ngati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino la Mosambiki komanso maiko akunja. Iyindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso maiko akunja. Iyindi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.
2: Ndajidi pa 15 horas e 2 minutos. Ndain, abarapanchini wa Radio Mosambiki.

kwimba kwale na disakata kuchilo uno wa Jumamosi 17 horas de 5 minutos akuti upeniwo mutoro.

Na wimba umene kukua bonga ndakati shoka galinya. Iya hii kudalipo kupoka nyengozo. Kwanjwa ndi kuimba kwa kanda bongo man. Amati mushana. Zase zora, shumani zase tora ni zase minutos.

Aratiye provincia yewan pulani hakalali hakan puama e programa ela ya radio van sewani yani huku na olelo ya kanto nira yetake avakani vakani kinro melaka wera atuo tina niwila aniranto avari haka mitiko saya siento asumila yavari hamu eyaka elai maha wera nto eriorera na pia kanto masinsero niwa eyaka mutunu unawe hotuli unasuela nto senye ovari hawe mpuama eyaka embala.

0: Ana. Mónica, no va a venir a ver qué.
1: ¿Quién jala el licana a Lima? ¿Quién jala de tu aja, Pagi?
0: Ana, ¿cómo va a ser mi hermano en esta vez eso?
1: ¿Cuá, Lima? ¿Más y cubatina un levanche, no?
0: Maso kale ke wi rowa rowa reiwa
1: nari
0: o ha mora tene ana o kuto kati o ninda siso kaye tu yorera niki hiye kimvarele o yura va mala wanorera male Murera. Mone pa he toñi rola yorera.
2: Mone.
0: Owa mala unla. Unonana. Yura no ni munkeli wa pa he ninyo. Vantu ne pa he omoni hera mpento ne omoteteka.
1: Halima, mi yonkirino katni to say yo.
0: Mio kini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mua kalova anela kanu wano soluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
1: Mokane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini. Mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuo, ote ya waka, mpento waka. Okati munila nyu, mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanakako vahe ni mukono mmosa.
0: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wanyi here mpento no sivili wa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima, o wiru na mela no ni mbaha mukali wa miholo wa waria.
4: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyo ule pala ninyuwa.
5: Iyo, naraka, hii oe kalamu hawa na ituwa kuhula ba.
4: Ayo, tuwa wano nye awa na ve.
5: Hey, Hanifa.
4: Miyo, kwa suwa la mahawashende mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana mwanihu, na amala mwanihu renate mulu pale.
5: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntika ila waho hana isu kwa huu.
4: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni mwanihu, awo kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
5: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
4: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mwasa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
5: Ah, oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
4: Ayo, yole ikina. Awo sa, animvasa yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni higu. Ni nilelo nini mvahami wako ruko si mpanya ni ya mawani muumu.
5: Oh, denveri kano pahi?
4: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa hao ni mvahawi iyo leseye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle omuhi haka wama.
5: Mahona lo mtoko ni uko mugo maheni yo lola. Basi minka kupan li tu. Atuva, etuender la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
4: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana tumu tatu numahumumu.
5: Moro kuwara na maraka, warara saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
4: Ayo, muna ona ho. Oturu mela nyo, oniruha mirere.
5: Nare maraka. Kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene ukumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
6: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
7: Nangu, linali angu, Cosme, Julius na marca Chilete. Imunungu pagua pa paludeia ero kulipelwa. Ngu patili mafundisho kusu siluele sa malaria. Ndipata mafundisho alu na FDC. Nelo, ngulotu nangu tangalangi mwa wa malaria. Nidoni, ninkumanyia mwenu mawangu. Malaria ankutukodia uti matuvala lele. Nadoni, tuvanu uti tutende shimadengo sa kubia malaria ni shimadengo setu wetu uti. Shidoni, valume vaululike kuposela shimadengo siapa ngande kenga kuivilila kwa matanda ikalila medi madebe ya ikalila medi na momo kungangilanga vyandaluwa pakulota tuvene pamu na vana vetu tulale mwina sandaluwa na momo tutende dimongo vana vetu kuwa wakapianga pianga kuwa pala kedye hospitali spayelo sive pepi na wako mwa nidoni wako kenga unume uvena dimongu yako ukatenda dao bai vana wako pamo na vanangolu wa unama nao wankukupu wangila na mene. Unume ni uwakondia vanu paingande. Na momo, unume ni umunu ushunga likola liyako hapo pangande. Mwa wasiluele sa malaria. Ikoti ni maimyo lamo la siliridia singumi setu.
6: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
8: Ngueria na lagana entarlana, nem vedeli hiram rupianyo, nem seda lanyo, é distrito do Nibanho, Mbeleli Recomina Manama 87 14 55 55 5.
9: Nimpacheri Hasisa Ekoti, Lakani Musa, Ninila Tula Okapelela Weke Kai, Lakani Musa na Pedro Muyambu, Notukihiwa Nimiweno wa Malimu ni Zuela, Wampo Herwa Mutokelo, Amwala no Wekumi, Mukina Wanlaka na Mulaponi Mahu. Ni ngwane la omana mali ha etekusha, woka lihira na ni Visão Mundial, woru melu wa muhaku wa Fundo Global.
10: Ninsua nla sheriaka,
8: Mithanlo sinali keliwa mudete wothene murima ni ekekai yothanla masi wa opuryo ontukumaniwa wohiyato opanyane na mashinta oshintale ti epiro emosa mukalelo onni paheria mosaru opuryo wa munherio ni amelia ora rwaya ana makiseria anipanyane ya yemenle na bevano mahole la ospiritali joaquina
0: mutete woke sivela nini shukuru wa kuta mutando kuta no lumo na mukali herio kuta etoni herio ntobano wota nela mitando sanyu ninrohi meansina na namashinja ni mutoto pelo nini hime awira moni hero wote paso tanliwa ti mwaka ho wa mirime konte mosa wahaticha
10: esheni koshinta nkinkupali
0: Moshinta yo haticha kinno totopelani
10: kinno totopelani mataraka
11: kinno pentani nyoko tepesho penta shadow vikanale
10: musuale kotiti mi hahadi tuninyuoka pela
1: nakala ginsu wala yo hinya Kishuntena nlelo kiriene mwana mwamu kani. Masi ale yupo la mota wapakiwa ya. Yari tapa apa. Ko shukuru papa. Ko shukuru mwaparaka mwantima. Mwahawo kikaliheria.
2: Nitotioro romelea. Nroweni mukalihera haticha werera. Nyoko maliheyo ni heruela. Nensuwe la tani. Nikaweko kanda.
12: Kahiye yo elapo ahu yothene
13: eyo vakhani oli mwinku othene
0: mutitimi haseke alitu ninyuka pela
14: kino tutopelani hatisha eyo ni herwanyu tiorera iyo wishuti hora treni pano kimpavelo shuta ninyu
1: hey ko shukuru esita
14: nikimpavelo kala mata ninyu
1: Ese es mi ayuesita.
0: No soy una DJ ni tiene. No calo un jugacani. No calo un culesote. Sonte. Ni me oque un pojere aquí, raca. Charro pa acá. O no pa que yo calancipo.
15: Que empave los jimiauera. Murupa valurte. Ni charro pa sefanías. Na vetu wano ukalihera siwa. Wawe ni pacheria. Mpanta mmosa wetu voo. Tiamira wararu. Ana mashinta. Oroo poma huu. Oroo viri hama hiku mulokoni matanu. Wawe ya buluki. Ni mukalihero wa asueli. Arimateke ni mulaboratoriu. Iyo ni herosaya. Ni wope la semagupi.

0: kanya ne avuaka. Oviha ompenusha. Shante hatija. Mohima wirani rumelu wa makurala. Vivavo.
1: Okweya. Toweria. Tokapeleliwa. Kishunte ni pipiaka. Masiko openwa ni mukali heri wa papa.
0: Ohiwo ndo maliho lavula mushovwaka.
1: Akala makukwa nguo molela pili mwiti. Malasha limau ni esiri. Kindro wako himi akashinta vale pahi.
0: Ora tenesa. Kira kenyo sa mo kala niku ni mosa o wapa kana koswa lupale. Ni yon hero se ya. Ya kanle ne tuyo tukutera, itukuteruweke. Bano mutando ti wawu nyusa. Mutando aka. E paro ele vale ya mutando. Mutande sa moni hero anyo wosi velani. Mupuwe la se. Otanda ti okapela to.
2: Amiravo araru, so woni heriwa taru. Masi, etu eria mkutano, enroa wora kamihelato wopova etuvo. Ori woni liwa tuvasya, osuwela, wewa panyane ya orike mosela.
3: Olelo, ni walenlaka ni mosato na ihantisi, ni mbara murima mutechi ni mahu. Ekoti, mahawira okapelela opitikusha. Nisisa, koma lilaya laka nikinato. Ekoti, ehantisi emosa ya mukapelelo, wili piheria ni opitikusha. Mwala leri ya mitaka iya amusi inyu ni mutete ni mwanyu. Ekoti, enoho kolowe la tumukuaha mukina aku ni itale isya. Soshuta ni ikuaha sotene ni mpento. Laka nna, notu kihiwa ni mwi wanono wa malimu ni zuela. Wampo heruwa mutokelo amwala nowe kumi muhina wanlaka na mulaponi mwahu ni ngwane la omana maliha itekusha woka lihira na ni vizao mundial woru melu wa muhaku wa fundo global
4: maugure anane lakana mbele lihira warakanyo mtoto peluanyo nisina nanyo edispiritu eni iguanyo mvonyireka muhina mwa 87 14 55 55 5
5: Ela é a neta da 23 horas ni 28 minutos. O Nila Vohio, Caniwen Rewaka Cananinho, ni Vihanagasa, e programa Tanlani, Ionepe, Wokela, Oteliha, Murima, Mueroni Kurmuela, Omahawa, Mahosho Nikumana Hono, Navekelawi, Kaleleva Mosam, Pakemarea, Zerora Nira Honehiwi, Haleso Kumela Maputu, Samalaseo, Nihalawi, Wakatoni Mashipo, Yanahianam Pakemarea, Jamela, Umawara.

River Bosanin lelo ne taka mkwa hayola wina piha ne mara ya zerora e mara nira huna hakelele iha le so kumelela omapozu. Wila wa male leo atuotene muna niwiri anamu imara seya.